Doctor Kimmy Mix. In your world, infant. In quick. Senga Kiawa. In quick, Aoyak. In Klimis. Aso Pitlaya. Touching in meds. In chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In. Yowal. Nepant. In Klimis. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua. Tumetsi. Nehua. Yowal. Nepant.

Totoc Mix. In your world, infant. In quick. Senka Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Pitlaya. Tochin in Metz. In Chok. Ninok Lamat. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlapopoya. In Yowal. Nepant. In Timis. Nichok. Nik Notlamati. Nigmati. Nehwa. Tosh. Nehwa Timetsi. Nehwa. Yowal Nepant. Nepant.